0: Реклама.
1: Ну що, Рєлі, тобі міяв бабалей, кип в'єш почумов дояс.
2: Ты вене гражался комплименту Мишкой, лабеу з виска своянчам орі пасенте. Гражинки месенатка гамты. Мишкобанк.lt.